نہیں لگتا اتنا کچھ سنسار دے اندر میں گن ماریا بھلا کوئی ایسی وسط بھی ہے جو تین پاری لگتی ہوگی جب تین پار ویاپتا ہو بھائی صاحب جی آخر لگے کہن لگے ترتی نے جواب دیتا کہن لگی ہاں مینوں کسی کا پار ویاپتا ہے بھائی صاحب کہنے وہ کہڑی چیز ہے جہاں تین

قابل ادب، قابل تحسین گروپ سات سنگھ جو پاگاں والے ہو، آپ جی سودا رائے راج صاحب جی دیوان دی حاضری لئے اپستھت ہو، داس اس سمے آپ جی سمست سویے محل چوتھے کی جیت وچوں شبد کی لکھا ہے، تن تن رام داس گرو جن سریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر، آپ جی داس پرست کر رہے ہیں، آؤ آپ جی فتح کا جباب گڑبٹ کی بخشو ناچی سیوکا کی نجاس بخشو جی، واہ گرو جی کا خالصہ، واہ گرو جی.